0: こんな遊戯はもうたくさんだ。ここは憲兵隊です。将軍閣下。
1: 吉野、お前には失望した。お前の指揮する上海では、軍と共産党が我々に攻め込んできている。お前は帝国武士たちを異国の地に死なせているのだぞ。
0: すみません。
1: これは誤って済む問題ではない。司令部の決定で、3日後、別の者がお前の職務を務めることになった。分かったな。
0: はい。王文渊。
2: 王文渊、貴様のせいだ！貴様だー！

0: この2回の行動から見て、ワンウェイはきっと私を暗殺しに来る。奴は簡単には引き下がらない。機会さえあれば必ず現れる。しかし上海全体と比べ、我々は人手が少なすぎる。だから決めたのだ。この私がおとりとなろう。
1: 大佐、それは危険すぎるのでは？
0: 危険を負わなければ捕まえられない。ワンウェンウェンはよく軍刀の奴らと一緒にいるな。明日は私がフォンユールの日本料理で食べると流せ。
1: 大佐。
0: すでに決めた。何も言うな。私とワンウェンウェンは生き残れるのは一人だ。
2: 不过
3: 什么情况？
2: 已经查清楚了，明天中午有人邀请吉野在枫月路的日式餐厅吃饭，说是要给他送行。据说吉野要离开上海了。
4: 祖宗，我想通知王文渊，这可能是刺杀吉野最后的机会。
3: 不妥，吉野是个狡诈的家伙，我们还没弄清他设伏的具体情况，贸然通知王文渊，反倒会让他忙中出错。
4: 可是我了解他，他一定会去的。
3: 是得帮帮他。美珍，你去想办法通知他。
4: 是。

0: 報告。
1: あれ。浅田閣下。
2: おう。なんだ佐藤君か。
0: あなたの電話で急いで来ました。
2: うん。お疲れ。
0: 帝国のためです。
2: 連れてきたか。
0: 連れてきました。今回の試験品の状態は良好です。
2: おう。何者なんだ。
0: 公共軍の奴らです。帝国の事業のために命を捧げます。
3: 軍人。
2: 彼らが予防接種に耐えられることを願おう。
0: やはり少しも進展なしですか。
2: バイオ免疫は君たちが思っているほど簡単なものじゃないぞ。しかしすぐだ。我々はすでに最終段階に入っている。
0: よかったです。
2: うん。彼らに工事を引き渡そう。
0: はい。一日も早く成功しますように。
2: お疲れ。
0: 失礼します。

0: 新四軍の勢力が非常に強力です。我々が封じたのは主力部隊ではなかったかと。奴らの部隊は包囲網から抜けたと思われます。我々の補給線は敵に侵略されました。前線の拠点は非常に緊迫しています。少佐、撤退すべきです。このままではおそらく。
1: 命令を出せ。20キロ後退しろ。シャワン村とフォージャー島一帯に防衛線を張れ。
2: はい。
1: それから食料徴収しろ。睡眠は無理でも餓死させてやる。
3: 这次任务你们完成得很出色。山下的人已经传来消息，日本人已经撤退了20公里。算是突破了封锁吧，但现在我们面临着更严峻的困难，那就是粮食。我们剩下的不多了，你们有什么想法吗？
4: 团长，我想我们还是先筹集粮草吧。
3: 怎么筹呢？
4: 我想带队人下山袭击日本的粮队，保证把粮食抢回来。
3: 这能硬来，那样会把我们自己折进去。文渊，你小子鬼主意多，有什么想法吗？
5: 我觉得张营长说的对，咱们现在必须想办法筹粮食。
3: 那可是，
5: 您听我说完。

0: 团长，我想跟您借个人。怎么样？朱达习惯吗？
1: 王长官，习惯。
0: 别长官长官的叫我，你要是愿意，就叫我王大哥吧。
1: 王大哥，这儿的兄弟们待我像一家人一样，比我以前那北军大队强多了。
0: 你今后有什么打算？
1: 我，王大哥，狗子的命都是您救的，我想加入新四军，跟您一起打小日本。
0: 不是跟着我打小日本，是跟着共产党。
1: 对，跟着共产党，但不知道您能同意吗？
0: 为什么不同意？
1: 我以前可是伪军啊。
0: 谁都犯过错误，知错就改就是好的。新四军是人民的军队，我们欢迎你。
2: 少佐、もうそろそろです。うまく敵を包囲することができます。
3: さらに、封鎖線の周辺だけでは足りないはずだ。竹橋大佐の命令は、もしやるなら殺せだ。もうそんなにかからないだろう。敵は食料不足になる。だから、敵より先に奪うんだ。食料の徴収をすぐにやらせるんだ。
4: はい。

0: 上から見てもあの涙を拭きながら聴いてるっていう人がいたので、あの心に届いてるのかなと思いました。
1: 今年79岁的大门高子是日本紫金草合唱团创始人民艺团长，这是他带领合唱团第13次来宁演出。这一次参演的54位成员平均年龄75岁，有三位已是88岁高龄。演出中他们全程站立50分钟，再次唱响组曲《紫金草的故事》。

0: 上から見てもあの涙を拭きながら聴いてるっていう人がいたので、あの心に届いてるのかなと思いました。
1: 今年79岁的大门高子是日本紫金草合唱团创始人民义团长，这是他带领合唱团第13次来宁演出。这一次参演的54位成员平均年龄75岁，有三位已是88岁高龄。演出中他们全程站立50分钟，再次唱响组曲《紫金草》的故事。

0: 上から見ても、あの涙を泣きながら聞いてるっていう人がいたので、あの心に届いてるのかなと思いました。
1: 今年79岁的大门高子是日本紫金草合唱团创始人民义团长，这是他带领合唱团第13次来尼演出。这一次参演的54位成员平均年龄75岁，有三位已是88岁高龄。演出中他们全程站立50分钟，再次唱响组曲《紫金草的故事》。

0: 音楽は難しいですね。マルコさん。
1: 何ですか。
0: 音楽に期待何ですか。
1: もう三年です。
0: 三年ですか。では、あなたは音楽はよく知っていますね。
1: 三年ですね。この三年、ワランドンの法律に行くだけ。どこでも行ける。
0: あれは本当に残念ですね。
1: あなたたちの安全の通行は私の仕事です。
2: このように決定して、私たちをご送することは初めてです。
1: あなたたちの責任は大切だ。警備の仕事は決していけない。
0: マルコさん、巡查には考安全ですか？
1: もちろん安全です。不良症に不代がある。当然、そこの生活条件はあまり悪くて、以前来るエンジニアは順調で済んでいます。夜は警備があって、安心してください。
0: そうですね。
1: ちょっと待て。しばらく치다하되、十分に休んで。当然、そこ行きます。わかりますか？
0: わかりました。
1: ありがとう。